consilium meo est scumbibulis, et in secta decie voluntas mea est. Equi mename quesi redir in taberna, vos vespera nudo segredietor. Et sic denudatus, est.